0: na numur 10 Smith.
1: Dominic Fike, Baby Doll.
2: Vjetu sa globa. I can't
0: move on, baby doll. Wait, no calls. Devinje.
1: Olivia Dean, Man I Need.
2: Kapom spër ti vam vjeta.
3: UK Top 40. Zara Larsson, Lush Life.
0: Astuani.
2: Kapom spër vjetu.